aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

said I'm sorry. Der er også Dagen til dig, og It's Been A While lige her på My Rock i en onsdag formiddag med rocken i din radio fra Megadeth om et øjeblik. Du får et genhør med Foreclosure of a Dream, men først er der 3 Days Grace og Kill Me Fast. I've tried.

Det her, det var Bad Omens, et genhør med 2025 og Dying to Love. Onsdag formiddag på My Rock med Rocken i din radio. Lige om lidt for Slipknot, du får Duality. Men først en tur tilbage til 93. Albumet hedder Get a Grip. Det er Aerosmith og Living on the Edge. There's something.

Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, til Kane Roberts, Alice Cooper og Alyssa White Glows her på Beginning of the End. My Rock.

Something Wicked fra Breaking Benjamin er rocken i din radio. Vi skal have startet op for Skillet her med Phil Invincible, inden vi spiller Slipknot. Du kan glæde dig til Dead Memories straks på My Rock.

0: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: The world in my hands, never felt so alone. Yeah.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.